0: Слушай гласно.
1: Yo, what's up, guys? This is Google. Канал 77.

0: Ready. Ова е Kalao 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 77.

0: победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
1: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Голд Фелиција Тетово. Даймонд ресторан во склоп на комплексот нуди врвна кујна, жива музика и незаборавна атмосфера. Кабаре шоуа, концерти во живо и специјални настани во текот на целиот месец. Секоја недела уживајте со 20% попуст на целото мени. Голд Фелиција Тетово. Веднаш до Мак Петрол, Желино.

0: Auto, сега и во Гевгелија, на улица Мујски пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
0: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни слабомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
1: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Максимум музика.
8: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray. Wanna,
8: Канал 77, само хитови.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
1: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
4: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
4: Се на 48 рати без камата.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак

0: прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: На 26. и 27. јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11. издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Вница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетек. Само од 16 до 30 јуни.
1: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
0: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертајзинг Груп.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
11: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
13: А1.
14: Добро утро. Сонце утро се будиме да овека на пријатни 21 степен во Штип, 21 Тетово, 22 Скупја. Гледа страв да те фати уште вака рано наутро кога гледаш 20 плюс степени си велиша. Е, колку ќе стигне температурата денеска. Епа, ќе стигне според некој најави и до 40 степен. Време е да ги слушнеме првите утрински вести во 7.00. Ајде, Мартин, кажа ми што е ново.
15: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Фирма со блокирана сметка со дејност послужување на храна добила два тендери во Кочански водовод. Еден за набавка на автоделови за товарни возила од 1 милион денари и втор за сервис на хидраулични возила од 900.000 денари. Обвини независниот советник Филип Цветанов.
17: Не само што е безобразно, туку и од целата јавност на општина Кочани се прави идиоти. Во договорот за автоделови на товарни возила има 1500 ставки. Тоа би било тешко да го совлада фирма од конкретната индустрија со сериозна логистика и ресурси. А камо ли фирма за послужување на храна со три вработени? Ние живееме во мал град и за ситуацијата да биде уште по-алармантна и сумнителна, вистинскиот собственик на оваа компанија е еден од најдобрите другари на директорот на комуналното јавно предпријатие.
16: Законскиот предлог поднесен од парламентарната група на националистичката партија SOS Романија за обединување на Романија и Молдавија се смета за усвоен од пратениците поради истекување на рокот за негово разгледување. Во иницијативата поднесена во април се наведува дека парламентот на Романија донесува одлука за обединување на Романија и Молдавија. Последниот збор го има сенатот на Романија. Европската унија денеска ќе ја префарли првата транша од ветениот заем од 90 милиарди евра за Украина. Првата транша изнесува 3,2 милиарди евра. Украина очекува во следните два дена да потпише повеќе од 160 договори во вредност поголема од 10 милиарди евра.
14: Добро утро, друштво. Минута по 7. Пиеме утринско кафенце, слушаме само хитови. Јас сум Ангела и ќе се дружиме заедно во утринско, додека Христина одумор да се врати.

0: сега влакните на кожата се ежи, когато единствено го слушаме. Lose Control звучеше баш мокино на 8-7. Добро утро! Кой планира да оди за Гръция викендов, треба да знае дека имаме најави за огромни кужви, кај Халкидики и туристичките места, ама она што е must have to know или нешто што мора да се знае, дека обиколницата околу Солунск биде целосно затворена по твата правци викендов.
1: Твојата песна на твоето радио.
0: Ајде, 3-4, можност сега да ја приземеш програмата на канал 77, да си го нарачаш твојот омилен хит за добро утро во аудио на Viber 072-60-77-77. Која песна сакаш да те разбуди првично тебе и после цела Македонија? Кажи ни само во аудио кој си, зошто хитот сакаш да ја буди Македонија и тоа е тоа. Лесно како 1, 2 и 3. И времето за музичка нарачка почнува да истекува баш сега.

0: 777.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: Baš ovoj moment možeš da go iskoristiš, da se razbudiš vaka petočno со песната која што ти дала најмногу енергија. Само правилото е јасно. Не треба задолжително аудио нарачка. Значи снимаш аудио порака на Viber 072 60 77 77. Можеш да се представиш, ни кажеш која песна сакаш да ја слушнеш и зашто баш овој хит тебе тена ти го прави feel good. Времето истекува. Имаме само уште 3 минути за аудио нарачка. 3-4 побрзај.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
10: Гужва на граничен премин Дојран. Лаура пишува дека чека веќе некои 30-40 минути. Значи, официјално летната сезона започна според моментот за утринска гужва. И само што ја гледам камерата на Богородица, исто гунгула, гужви, колони. А уште и петок е, да, значи, луѓе кои оди конграција среќен пат, натенкирани со трапение пред се. И нормално, ако имаш плюс информација, плюс дојава за тоа што се случува на релација каде возиш, некому можеш да помогнеш со дојава на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат! Канал 77.

0: Jesse J za energično budenje na kanal 77. Angela, tukaj dobro jutro.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: Moment, ko ga treba, da slušnjame, koji beše najbrz, koji go narača svojot omiljen hit, za da ja razbudi cela Makedonija. Dobro jutro.
3: Ви поздравам сите слушатели на канал 77 и да ви посакам убав и прекрасен ден и убав викенд со песната од Тоше Проевски во гости да ти спијам.
0: Емилија, еве аз за тебе во продолжение и заедно добро утро во друштво на Тоше.

čujemo ti došli proestki. Voko si da ti spijam i pisna koja ovo utro je budeše cijela Makedonija po naračka na Emilija. Викенд со многу настани е пред нас. Например, денес почнува 11-тиот Мотофест Свети Никола 26-та. Ке трае и утре на 27-ми. Најголемиот мотонастан со добро дружење, рок музиче и моторџиски дух кој што навистина заслужува да биде почувствуван во Свети Никола. Не за друго, одлично искуство, кажувам. Денес ка почнува и да фестивалот во Штип. Настапот на Дупер вака петочно ќе отвори и завршува во недела со настапот на Борис Брича на полноќ. Друштво, мислам дека сме спремни за журча. Let's go! Let's go! Let's go! Канал 77.

0: Значи, колко и да ти се спие и колко да имаш проблем да се разсъниш, Dance with Somebody, мислам дека покрена квалитетно. Имаме само хитови за тая цел да не будат в комбинация с кофеинска доза, а имаме и дневно предвидување. Што велат звездите за денешниот ден? Ајде да слушнеме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке се обидеш да го решиш со сила проблемот што те мачи. Ке сватиш дека најдобро е да го оставиш за друг ден. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ке исклучиш сирената за паника и со право ке уживаш во секоја минута од денот. Крајно време е да зигнеш. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: Ке глумиш циција и ке ја проверуваш состојбата на сметката по сто пати пред да пресечеш дека треба да влезеш во бутик. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Интуицијата ке ти работи сто на час. Ке бараш реалност во однесувањето на другите. Ама сепак, треба да поставиш граница. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке почувствуваш дека дома има работи што бараат разговор. Ке бидеш спремен за дискусија. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Партнерот ке ти биде во фокус, па ке зборуваш од срце и ке му покажеш колку ти значи врската. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Ке се двоумиш околу една одлука поврзана со колега. Ке проверуваш информации и ке слушаш повеќе мислења. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке решиш да го средиш работното биро, па ке фрлиш се што ти прави хаос. Па ке внезаш и ред во обврските. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денес го универзумот ке ти намигне и ке ти среди една работа што мислеше дека е чисто изгубена битка. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Денес батеријата ке ти биде на критични 5% уште од првото кафе. И со душа ке чекаш да си одиш дома. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке налеташ на некој дежурен мрчатор што ке се обиде да ти ја расипе енергијата уште од сабајле. Денес немаш нерви за такви. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ке ти свете една милионска идеја во главата и одма ке почнеш да размислуваш како да ја претвориш во кеш. Денот ти е десетка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, Гопласт Караман, Македонска каменица.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
11: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.
12: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
13: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
15: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
16: Ова лето. Само

daj, just daj. Imamo samo hitovi, se budimo po hitovska doza i, boga mi, golema kopinska doza od društva na Angela i moj od kolega Paža. I ono što go pravime se vikend planovi. I сега баш читам информација дека од 1. јули почнува забраната за движење на планини. И да, окей, сега ќе ми кажеш, пошто ме гајле. Мене ми е искрено. Следниот викенд баш ми требаше планина, онака неколку дена, одмор, шума. Никој ништо да не ти зборува, онака да чилнеш скрос. И за оние кои што се во моја категорија, моја група, сакаат да уживаат на планина, очигледно движењето овозможено само со специјална дозвола, што вака за, не знам, за наша желба, чисто се сомневам дека ќе ми да е одобрено. Ама, ајде, не сум ни пробала, ако пробам и ако успеам, ќе ти раскажам дали како завршило се до тоа. А со оглед на тоа дека моментално е гужва по границите и на Дојран и на Богородица, знам дека сите ќе уживате во звукот на морето овој викенд и затоа ви посакувам среќен пат, лесно чекање на граници, појачите радиоприемник и некако потрудите се да не мислите на тоа што сте заглавени во гужва, туку на тоа што ве чека отпосле кога ќе ја поминете гужвата. Сонцето, море, коктейлите, чисто летно уживање на плажа.

0: Sorry, I'm here for someone else. But I'm here for someone else. Утринско будење на канал 77 со само хитови. Утринско шоу канал 77. Утринско шоу со Христина. Канал 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: perfektno.
1: Kum, 3 po 1. Boja za meto. Go 4 vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate 3-kratno dejstvo. Kum, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Koga pravam turti i kolači da na mirnici ne razmisluvam. Potpišano od Max odbiram i ne se dvoumam. Sekoja slatka fantazija so Max strumica. Dobiva svoja versija. Za sovršeno vo sekoja kujna. Max strumica.
4: Uživaj vo најпопуларните филмови и серии кади и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
10: Каков ќе биде денот, уште рано наутро се чувствува дека е прилично топло со тоа што се будиме на 24 степени во Дуиран, 18 Охрид, 25 Скопје, максимални 37, попладне пак врнежи од дожд и какво е најавено за денеска, така и цел викенд, со тоа што ќе биде уште потопло и со температура до 39 степени. 8.00, ни требаат информации, епа Мартин ги има. Хајде го слушаме.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Наскоро председателката на Бугарското народно собрание ќе дојде во официјална посета на Македонското собрание, најави председателот Африм Гаши.
12: Во главном разговаравме за соработката помеѓу нашите два парламенти, како може да продлабочиме соработката, процесот на интеграција на Европската унија, размена на искуства, како да најдеме начин да ги црпиме искуствата од бугарското заседнување на Европската унија, така да исто така на крајот на средбата ја поканив председателката на Бугарското собрание да дојде и да не посети во официјална посета, дената ќе можеме да ја очекуваме во нашата држава.
11: Бугарското МНР излезе со сообщение дека не дистрибуирало дипломатска нота или друга официјална кореспонденција поврзана со посетата на Бугарија на членови на семејството на официјален представник на друга земја, алудирајќи на семејството на премиерот Мицкоски. Информациите што се дистрибуираа во јавноста во последните денови се однесуваат на вербална нота од 6 јануари и се однесуваат на настани од далечното минато, велат од бугарското МНР. Генералниот секретар на СЗО Тедрос Аданом Гебреисус предупреди дека екстремно високите температури представуваат растечка закана по јавното здравје и имаат смртоносен потенцијал, бидејќи многу делови од светот се зафатени со топлотни бранови. Истражувањата на СЗО покажале дека половина милион луѓе умираат секоја година од причини поврзани со топлото време.
10: Добро утро, Ангела тука. Заедно пием утринско кафенце додека Христина да се врати од одмори. Имаме нов урнат рекорд на светското првенство. Ке ти кажам за многу кратко детали.
13: Лето до максимум.
14: На хитови на максимум.
13: Канал 77. Само хитови.

I Want to Get Free. Queen ги слушаме. 8 по 8 и рекорди се уривават на светското првенство. Еве што се случи. На светското првенство во Катар 22-та беа постигнати 172 голови, што беше рекорд за едно светско првенство. Е, сеја на светско 26-та, голот на Осман Трасти за САД против Турција беше 173-тиот гол на турнирот, со што беше соборен рекордот од 22-та. Ама она што е уште поинтересно е што рекордот е урнат уште во групната фаза. А турнирот има уште многу надпревари до крај, па нели конечната бројка на голови ќе биде изначително поголема. Е, сега причината е што во ова светско првенство со 48 репрезентации и 104 надпревари, наместо оние класичните 32 репрезентации и 64 надпревари како досега, па има многу повеќе можности за постигнување голови во иднина.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello. Faccio subito il romantico, non sai, no? Signori dei radio. Stiamo qui dove si può godere mezzo weekend.
1: Un disco show. Se qui ravo tendem o secondo deset. Podržano od Telekom.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
9: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
10: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
11: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Kredisimo. 10 години. Пари на време.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на патен правец Свети Николе Штип, правично Бранислав Дујаве, а информацијата пред малку ни ја потврди и нашиот репортер Терен Ивана. Ивана, Бранислав, благодарам за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот и споделите. А секој како вас може да биде репортер Терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Никому ќе помогнеш гарант. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: na Kanal 77.
1: Првиот музички новитет за петоков ни доаѓа од Крис Браун и Вискит. Тие се на сериозна мисија да ни го поместат колкот, ако ни колковите со овој афробит ритм кој ни го подготвија. Мислам дека треба да го пуштиш погласно ако планираш викендов да го поминеш онака со спуштени прозори од кола додека возиш никаде, на кај Охрид, на кај Грчка, например во акција со Мин.

историјат музички новитет, петоков доаѓа од Тајла и некако повторно не тера да се прашуваме дали е љубов или е само најдобрата песна што сме ја слушнале за денес. Буквално има глас што едноставно ти вливува под кожа и не те пушта додека не го научиш рефренот на памет. Па ако Water ти беше химна, мислам дека треба да се подготвиме за нешто што ќе ни звони низ глава и нешто што доаѓа од Јужна Африка. Is it love, се вика?

И третиот музички новитет кој го имаме со денеска доја Джек Джонс. Е, овој пат не носи на подиум со звук што буквално те влече некако назад во најдобрите моменти на клубската музика. И ова не е само песна за слушање. Ова ни дојде како тренинг за новите патики и за подиумот што не чека баш петочно вечер. Чиста енергија која гарантира дека батеријата на телефонот ќе се потроши само од снимање сторинја денсајки на овој хит. 6 for 2, eyes blue, I'm into it.

0: zar ne? Dobro. Solanda Labakovski. 34 po 8, dobro jutro. Возим на дестинација која сме ја зацртале. Дај Боже повеќето да сме на викенд дестинација, иако може би е рано, затоа што повеќето сме некако во канцеларија, уште на мод работа. Ама тука сакам Кате да ја поздравам, која не предупреди друштво, полиција на Тетовска Патарина. Пазете. Кате, thank you. Ете, секој како Кате може да сподели корисно инфо додека е задволен и никому да помогне, на Вибер 072-60-77-77.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областа на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
7: Ronibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво. Од свежо месо. Од домашни фарми. Ronibet Струмица.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299. На 26. и 27. јуни Свети Николе повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Николе. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Николе, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3. јуни.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

Kings and Queens, Eva Max za utrenski kardio trening, koji smo neka super lepi preslava. A super ke zalepi situacija, shopping kartić ko 3000 dinari iz Gate Mall. Kako zvuči ovo? Evo, možeš da je dobiješ. I to mnogo lesno i jednostavno. Aktivno ni muzičkoto istražuvanje, kanal 77MK. Imam informacije na social media, proveri tamo. Samo popuni go, bidi muzički urednik, kaži ti kakva stakaš da bide listata na kanal 77. I to je to, mnogo lesno i jednostavno. Може би баш ти ке дојдиш до ова из Gate Mall шопинг картичка. То баш во период кога реално годишни одмори са и може фино да ни дојде. Одиме со уште хетови во продолжение. Малку латино вајб сен вики и клетија си дуеле ел корасон. Добро утро!

0: вече да съм сама на 4 минути пред 9. В период от денот, кога гужвите на граница да се зголемуваат, па нормално не ли летни одмори, одимаат повеќе до конгресија, чисто онака да споменам и да подсетам да внимаваме да не се сретнеме со онаа фамозна риба со уста на заек. Дека почнало нешто по водите да се појавува, иако не напаѓа туристи, наше е да внимаваме за тоа што може отровна да биде.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Рис Хом. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хом.
9: А спални?
10: Велеа Хом.
9: Куини?
10: Велеа Хом.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хом повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хом.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хом.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хом.
11: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
14: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
15: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
16: Халкбанк. Важни се луѓето.
17: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Па веќе не знам дали можеш да кажам дека е пријатно утро со оглед на тоа дека имаме 26 степени во Гевгелија, 23 Струга, 28 Скопја, уште само 9 часот. Максимални 37 и уште потопло време за викенд со температура до 39 степен, што ако одеме некаде на капење и баш ни одговара, не ли? 9 часот е, ни требаат новости, а Мартин ги има. Пај да ги слушнеме. 3-4.
18: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
19: Собранието до крајот на јуни мора да ги донесе законите од реформската агенда. Председателот Африм Гаши вели дека во следните 4 дена ќе бидат донесени.
20: Најголемиот дел од агендата на собранието е организирано околу достигнување на тие рокови. Понеделник најверојатно ќе свикаме нова седница, така да се ќе гледаме до 30 јуни да поминеме се што е доаѓа како предлог од владата или од прателици, а што е поврзано со реформската агенда.
19: Тесла планира да вработи дополнителни 1000 работници за својата единствена европска фабрика во околината на Берлин, соопшти овој американски производител на автомобили. Тесла, која е во собственост на американскиот технолошки магнат Илон Маск, изјави дека планира од октомври да го зголеми производството на возила во германската фабрика на 7500 неделно. Тесла ја отвори фабриката пред околу 4 години и првично имаше за цел да произведува половина милион автомобили годишно. Украина треба да добие дополнителни 3,4 милиарди долари помош од Светска банка, изјави украинската премиерка Јулија Свириденко. Од оваа сума 2,3 милиарди треба да бидат обезбедени како грантови за стабилизирање на Украина и нејзината економија, додека дополнителна 1 милиарда треба да му бидат позајмени на Киев специјално за економски развој, а гарантирани од Велика Британија и Јапонија.
0: Добро утро! Ангела тука. Заедно пием утринско кафе додека Христина да се врати од одмор. И подсетувам дека можеме лајв да се слушаме на radio.kanal77.mk. Тоа ни е радио плеерот, каде покри класичнава канал 77 имаш опција да слушаш уште 9 плеери со различна музика. Практично да си го најдеш твојот feel good player song, рок, XU, deep house, македонски фолк, само македонско. И се што ти душа сака за петочно feel good расположение. А конкретно тука е веќе

0: Настава на Chill Mod. Angel, ще ги го слушаме на канал 77.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже?
2: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Да искористиват осмислеността на македонскиот јазик и денеска да си поиграме на забавен начин. И да дадеме забавни примери на тоа. Што може да се каже во кревет и кога си изгорен на плаша? Вчера, мислам, не беше смешна ситуација, а сега другарка ми ја сретнувам и вели, на плажа така сам изгорела, прв пат во животот ми се случило. И велам и добро, сега што можеш да кажеш во кревет и вака кога си изгорена од сонцето на плажата? Па вели, прв пат ми е вака. Ај да ме слушнам сега и вас колку сте креативни. Што може да се каже во кревет и на плажа кога си изгорен од сонцето? Вибер 072 60 77 77.

0: Мерси. Дафи, 17 по 9.
1: Што е тоа што истовремено може да се каже?
2: Работи што можеш да ги кажеш.
0: Кога македонската двосмисленост е во прашање, јазикот не е таков што може доста креативно да се искористи. Па велам, што може да се каже во кревет и на плажа кога си изгорен од сонцето? На другарка ми не беше ич смешно вчера, ама вели, прв пат ми се случува. А јас би додала, не ме допира, е осетлива сум. Или малку полека те молам. Леле, ама ќе ме боли утре. А што била слушатели да баже?
3: Саве, ми гори кожата.
0: И гори, гори.
3: Фадил додаде, следниот пат ќе ставиме повеќе заштита.
0: Факторче.
3: Да. Еуцерин.
0: Зависи на кој што му треба само за да не гори. Што може да се каже во кревет и на плажа кога си изгорен од сонцето? Ајде да ви ја слушнам креативноста. Вибер 072-60-77-77. Утринско шоу Кана
2: 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не моја мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.
12: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања, наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Радар контрола во овој период од денот очекуваме релација Струмица Радовиш. Поздрав Никола и за тебе, фала што сподели. Кате дојави полиција, семафори, гостивар. А Теодора што току помина на граница Дуиран, вели нема гужва. Епа, друштво, фала што споделите, верувам дека информации веќе бидат добро дојдени за оние кои возат во наше друштво. А можеш и ти како Теодора, како Кате, како Никола да не бидеш репортер од терен и да дојавиш што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!

0: Фала.
1: На 24 по 9.
2: Што е тоа што истовремено може да се каже?
3: Работи што можеш да ги кажеш.
1: На креативен начин да искористиме македонската двосмисленост, т.е. двосмисленост на македонскиот јазик. И да бидеме креативни во тоа што може да се каже во кревет и на плажа кога ќе се ќе те изгори сонцето. Па Алекса е доста креативен. Убаво ме запали. Доста веќе, ајде да си одиме. Или Дени, не притискай толку, ќе прсне јако. Кремата, нели? За изгореници.
4: Данијел, може да се каже, прскај на секој пола час, не прекинувај со факторот за сончење.
1: Така да.
4: Креативно.
1: Антонио, што е?
4: Антонио, исто така креативен. Те само испрскај ме, а јас ке се размачкам сама.
1: А Никола Диталија не поздравува и вели во кревет и кога си изгорен од сонцето на плажа може да се каже да не сакаш да те премачкам од кремата малку.
4: Мартин Панајотов од Софија вели овде е многу топло.
1: Треба нешто за заштита.
4: Да. Слободан Бошков дополни, стави уште малку крем, не ме прскај.
1: Ама и прскањето може да заврши работа.
4: Креативно.
1: Зависи од ситуација, нели? Дрешто, ви благодарам. Се надевам, забавно беше вака на креативен начин да се искористи двосмислеността на македонскиот јазик. Одиме сега со уште хитови. Била ем со Britney Spears и Scream and Shout на канал 77. Bring the action.

Britney, bitch. Утренско будење, само хитови. Да подсетам, чисто лайв сме на канал 77 МК. Викенд со многу настани е пред нас. Например, денес почнува 11-тиот Мотофест Свети Никола 26-та. Ке трае и утре на 27-ми. Најголемиот мотонастан со добро дружење, рок музиче и моторџиски дух кој што навистина заслужува да биде почувствуван во Свети Никола. Не за друго, одлично искуство кажувам. Денес ка почнува и да фестивалот во Штип. Настапот на Дупер вака петочно ќе отвори и завршува во недела со настапот на Борис Прича на полноќ. Друштво, мислам дека сме спремни за журча. Лето до максимум. Штипови на максимум.

0: duetin dinamik që nëse Shakira. Whenever, whenever. I ushtë mi e zabëvën pak të dekata ima publike nastëpi në svetsko të përvenstvo të kukuni zinjot ekso prukpike. A siga, pritë bitu një në dinat, shtu të izitima do t'i kashët të pushnë me?
1: Horoskop, podržano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке се убидеш да го решиш со сила проблемот што те мачи. Ке сфатиш дека најдобро е да го оставиш за друг ден. Денот ти е седумка.
3: Бик.
2: Ке исклучиш сирената за паника и со право ке уживаш во секоја минута од денот. Крајно време е да зиднеш. Денот ти е десетка.
3: Близнаци.
2: Ке глумиш циција и ке ја проверуваш состојбата на сметката по сто пати пред да пресечеш дека треба да влезеш во бутик. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Интуицијата ќе ти работи сто на час. Ке бараш реалност во однесувањето на другите. Ама сепак, треба да поставиш граница. Денот ти е деветка.
3: Лав.
2: Ке почувствуваш дека дома има работи што бараат разговор. Ке бидеш спремен за дискусија. Денот ти е седумка.
3: Девица.
2: Партнерот ке ти биде во фокус, па ке зборуваш од срце и ке му покажеш колку ти значи врската. Денот ти е десетка.
3: Вага.
2: Ке се двоумиш околу една одлука поврзана со колега. Ке проверуваш информации и ке слушаш повеќе мислења. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке решиш да го средиш работното биро, па ке фрлиш се што ти прави хаос. Па ке внесеш и ред во обврските. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денеска универзумот ке ти намигне и ке ти среди една работа што мислеше дека е чисто изгубена битка. Денот ти е десетка.
3: Јарец.
2: Денес батеријата ке ти биде на критични 5% уште од првото кафе. И со душа ке чекаш да си одиш дома. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Ке налеташ на некој дежурен мрчатор што ке се обиде да ти ја расипе енергијата уште од сабајле. Денес немаш нерви за такви. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ке ти свете една милионска идеја во главата и одма ке почнеш да размислуваш како да ја претвориш во кеш. Денот ти е десетка.
1: Утринско шонка на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
4: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
5: 20 години Меѓународен Славјански Универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
6: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
8: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
9: На 26 и 27 јуни, Свети Николе, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Николе. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Николе, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
10: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
11: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
12: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
13: Ја својим морем пловим, путујем.
12: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
16: Канал 7.

Super Bobička Tatina Turner со енергија која ни ја пренесе низ хитови на канал 77 и What's Love Got To Do во конкретниот случај. Иако топлотен бран е најавен за викендов со температури до 39 степени, изгледа ќе го преживееме денешново најавено невреме, па после ќе се потиме и топиме на високите температури за викенд. Ова често може да биде како инспирација, ако уште не си скоткал некој план каде за викенд, да го направиш и тоа никаде покрај водичка. Не може да биде ни река, ни езеро, може да биде и никаде покрај базен. Why not? Чисто идеја од мене.

0: хитови не движат. Се будиме и мислам дека успеавме во таа мисија за колку толку нели да отвориме очи што со хитови, што со кафенца. И сега, ако првата рунда ни е завршена официално, јас ќе кажам чао тука и ќе те препуштам во друштво на Јелена, а продолжението на нашата радиодружба ти ја закажувам за во 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, будител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 26 јуни 26 и ја ваше скива во денешниот датум. Ај, чао за сега! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам! Ке ја најдам! Ке ја најдам!
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била!
3: Се на 48 рати без камата.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Mirageo Thermal Spa Resort. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Mirageo Thermal Spa Resort. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ја сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Добар ден, на 26 степени во Куманово и на 27 во Неготино и Скопје. Денеска не очекува вистински летен ден. Сончево, топло и со мала домерена облачност. Температурата ќе се искачи до 37 степен. Во попладневните часови можно е да има краткотраен дожд во некои делови од земјава. А ако веќе размислуваш за викенд, времето ќе биде идеално за базен, езеро или сенка под дрва. Сончево и многу топло со температури над 30 степени, на некои места дури и до жешки 39. Следува Мартин со информациите што го одбележуваат денот.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: Влен очекува 30% од извршната власт да им припадне ним. Како што рече синоќа за Сител Изет Меджити, тие се албанскиот представник во владата и би требало да добијат соодветна правена распределба на ресори.
4: Ние како представници на албанците, значи таму претендираме да имаме една третина од екзекутивата. Министрија, мислам дека тоа што можам да кажам, дека останува на тоа, дури ова што Влен сега е едно, има поголем потенцијал, повеќе кадри, поспремни, поголем капацитет и не само што ќе се задржат, туку и ќе зајакне позицијата на Влен во владата. Не само во бројка, значи во квалитет, во програма, идеи, решенија.
3: Членката на извршниот одбор на Европската централна банка Изабел Шнабел навести дека институцијата најверојатно ќе продолжи со зголемување на клучните каматни стапки во обид да ја намали инфлацијата, откако на почетокот од овој месец ги зголеми по прв пат во 3 години како одговор на економските последици од војната со Иран. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш изрази солидарност со Венецуела под двојните земјотреси што ја погодија земјата. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните работи помага во распоредувањето на урбаните тимови за пребарување и спасување, изјави портпаролот на Гутиереш Стефан Дужарик во Њујорк.
5: Работно време. Со Јелена.
1: Добар ден, со сиот хал што знае да го направи петокот, може многу лесно да се справиш. Заедно ќе се извлечеме од тоа. Отвораме со чиста доминација, Антонија Гиговска знае точно кој ти треба во моментов. Специјалиста. Кажи

Хитови преслушуваме на канал 77, меѓу нив беше и Flowers. Кој е датумот што нема да го заборавиш? Тони вчера пиша дека во 1986-та од Канада се вратил во Македонија поради Светлана од Прилеп. Баш денеска слават годишнина, нека сте вечни, а нему денеска му е и роден ден. Happy birthday to you. Happy birthday to you. И тоа од сите. Честитки. Сите имаме ние некој датум што не е само број во календарот, туку датум што кога ќе дојде, веднаш те враќа на некој важен момент од животот. За мене, например, тоа е 16 септември. А е што тогаш се запознав со маж ми, туку и на истиот ден, ама години подоцна, одлучив дека канал 77 ќе биде моето секојдневие и второ семејство. Ајде сега ти на Вибер на 072-607-777. Кој е датумот што нема никогаш да го заборавиш?

0: have I lost my mind? Well, I don't care, you're here tonight. Енрике Иглесиас на разнежни малко со Hero. И тоа на 18 минути по 10. Кој е датумот што никогаш нема да го заборавиш? Тоа ни е денеска тема на муабет, а инспирирани од пораката која што ни испрати вчера Тони дека денеска со сопругата слават годишнина од брак, а воедно и нему му е роден ден. 072-607-7777 на Вибер. А Александар вели, ден кога се, односно Александар се извинувам, ден кога се запознам со мојот вереник, а тоа е 19 октомври 2018. Инаку се запознале во студентски дом. Ете, тоа е таа љубов која што трае. Та, од мали години. Марија вели, кога сум се родила, датум што и да сакаш, не можеш да го заборавиш. Епа, нека ти е среќен роденден од кого и да го славиш, драга Марија. Кажи ми ти, кој е датумот што никогаш нема да го заборавиш? 072-607-777 на Вибер. Работно време.
1: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Утрото на еден диджей е инспирација. Ноќта – кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджей Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
6: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секој девијет. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарас на ЕУ.
8: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
10: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно и внимавај на сообраќајните правила, особено внимателно после вториот тунел на кај Евгелија. таму има сообраќајна незгода и за ова јавува Јане, мојот репортер од терен. Ако ти се задволен во моментов, помогни им на другите учесници во сообраќајот, јави, ако има некаде застој. Ете, сообраќајна незгода, како што е случајот пред Гевгелија, работи на пат или можеби поголема полициска или радарска контрола. Пиши на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат!

Тодор Шапроевски го слушаме со неговиот хит Тајна моја. И ово го имаме на канал 77. Добар ти ден. Кој е датумот што никогаш нема да го заборавиш? 072-607-7777 на Viber и од radio.kanal77.mk пишуваш и оптаму. Се разговараме на оваа тема инспирирани од слушателот Тони, што вчера испрати порека дека денеска баш слават годишнина од брак со сопругата Светлана од Прилеп и денеска тој слави роден ден. И еве ги датумите кои вие никогаш нема да ги заборавите. Благица на денешен ден, пред 10 години, била незината свадба. Опа, уште една годишнина. И секако, 8 август и 9 март, кога ги родила незините деца и станала мајка. Ете, тие датуми исто не се забораваат никогаш. Даниел вели, 2 август, имен ден на татко ми, омилен ден, па затоа продолжувам традицијата со имен ден на мојот син. Поздрав до двајцата, еве, огромен поздрав до нив, значи се ближи 2 август, да не заборавиш сега, баш непотребно ова година. Мислам дека нема да се случи такво нешто. Антонио, вели, паметам многу роденденски датуми од луѓе кои ми се блиски, драги, ама датумот кога е нова година нема да го заборавам, дури никога ќе остарам. Навистина?

Good.

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: За тебе ще облучи пита, кога да бидеш слуша, момче или девојка? Бели Айлиш беше ова. Со Бед Гај.
2: Работно време.
3: Дека за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: На 26. и 27. јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детак. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
3: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја своим морем пловим, путујем.
3: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезбедете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Ова лето само на X

0: Слушаш работно време со Јелена на канал 77. Peggy Go е ова. Ја имаме на 15 пред 11 и тоа е времето за кое ќе слушнеме детали околу тоа дека на грчките граници повторно има некои нови правила. Изгледа оној системот за влез-излез Европска Унија баш и не функционира онака како што треба и како што се надева дека ќе биде. Ама, ќе оставиме до 11 да го слушнеме Мартин што има да каже околу тоа.
1: Работно време со Јелена.
0: Го знаеш оној хаос кога ти се случува во глава штом ќе запознаеш нова личност, па се постојано ти се врти околу неа. И што и да правиш, што и да размислуваш,

0: Tom Jones има Стиг, имавме Секс Бомб. За сите оние што патуваат на кај Охрид на 3 пред 11.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Работно време.
4: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
7: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука и доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
8: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
11: Жито, топ понуда. Паста за заби, Аквафреш, 120 мл, за само 85 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: е перфектно.
1: Ку, 3+1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примес, имате трикратно дејство. Ку, 3+1. Небена колор.
2: Температурите брзо одат нагоре. 26 степени во Охрид, 28 во Пробиште и 29 степени во Скопје. Денет претежно е сончев, со мала до умерена облачност, а максималната температура ќе се искачи до 37 степен. Попладне има услови за локална нестабилност. Во деновите од викендов пак времето ќе биде сончево и топло. Температурата на секаде ќе биде над 30 степени, на места ќе достигне и до 39. Да слушнеме од Мартин што се случува денеска.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Родителите на загинатите од Пулс вчера демонстративно ја напуштија судницата во Идризово, откако одбраната на дел од обвинетите побара да биде изземен еден од обвинителите. Родителите обвинуваат за дефокус и намерно отежнување и пролонгирање на судскиот процес.
5: Наташа Сарамандова е најдобра обвинителка со обвинителот Дарко и тие са нашата надеж дека вистината ќе биде откриена и дознаена и за нас родителите, и за целата јавност, за да видат кој ги уби нашите деца.
6: Впечаток е дека постои силна борба обвинителството целосно да не ја објасни на јавноста што значат документите и што треба да покажат на начинот на кој функционирал објектот пред трагедијата.
4: Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски денеска и утре ќе престојува во Дубровник, каде што ќе учествува на издание на Дубровник форум. Во рамки на форумот, министерот Муцунски ќе биде говорник на панел дискусија посветена на европската интеграција на Западен Балкан, актуелните предизвици и можностите за продлабочување на соработката меѓу ЕУ и земјите од регионот. Во акција на црногорската полиција, американското FBI вчера во Котор е уапсен припадник на иранската револуционерна гарда, обвинет од САД за хакерски напади со кои е оштетена американската инфраструктура за над 3 милиарди долари. Приведениот Барати е државјанин на Турција и на Иран, против кого во Високиот суд во Њујорк се води кривичната постапка поради сајбер и организиран криминал.
7: Работно време со Јелена.
2: Ако денеска малку почесто се кажуваш уште малку и викенд, официјално си во петочно расположение. Е па добре дојде.

Morgan Wallen je pucati kako je da se saka niko isto Love Somebody. I ovog imam na kanal Sidum Sidum. Те наградуваме со гифт картичка за шопинг во Eastgate Mall во вредност од 3000 денари и тоа само поради твојата искреност и решителност. Кои хитови треба да ги слушаме почесто на радио, а кои да ги ставиме во архива? Оди на канал 77.mk, одговори анкетата таму и влези во игра за гифт картичка за шопинг во Eastgate Mall во вредност од 3000 денари.

0: Дали слушаш што ти го одземе с дивот, па едва чекаш да ја видиш викендо? Да, Уикенд го слушавме на радио. Ето со Take My Breath. Еве што е следно. Дженифер Лопез ни доаѓа. Со Love Don't Cost a Thing. А веднаш по неа. Ordinary за сите нас кои балансираме меѓу работа и семејство, што не сме супергерои, туку само обични луѓе. Ordinary. За кратко е на радио.
1: Слушаш. Работно време на канал 77.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: 45 години. Заедно со вас.
9: Пекабеско. Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
11: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
12: А1.
13: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
16: Почесто гледај на брзинометарот, не притискај толку на газ. Фадел јавува за радарска контрола на патниот правец Тетово Скопје, поточно кај стариот пат. И сега, ако ти си моите очи и уши на патот, тогаш кажи каде сообраќајот тече без проблема, каде трпението е на тест. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Може ли првиот состанок во 2000-та не бил скап? Па Джил решила таа година да ја испе Love Don't Cost a Thing. Ама во 2026-та епа си чини. И додека светот чека да види кој ќе го крене златото на светското првенство во фудбал, ние се прашуваме како ли ќе изгледа тоа ракување со Доналд Трамп. Деталите за ова во спортски вести за 5 минути.

0: Rembrandt gimnasne. V работно време со Јелена. I'll be there for you. И откако веќе дознавме дека Трамп ќе го додели трофеот на светското првенство, ајде да ги слушнеме и резултатите, до каде сме со фудбалот. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Јапонија и Шведска одиграа реми 1-1 во Арлингтон, резултат кој најмногу им одговараше на швегјаните, додека самураите со второто место во групата F си закажаа 16 финален дуел против Бразил. Пред последното коло јапонците имаа бот предност пред скандинавската селекција, но токму тоа значише дека ремито е доволно за да го задржат второто место. Од друга страна, Шведска не беше премногу заинтересирана за победа, бидејќи втората позиција носеше пресметка со моќниот Бразил уште во првата елиминацијска рунда. Председателот на FIFA Джани Инфантино потврди дека председателот на САД Доналд Трамп ќе присуствува на финалето на светското првенство на 19 јули и ќе учествува во церемонијата на доделување на трофеот на победникот. Финалниот натпревар ќе се игра на стадион во Њу Џерси, каде што Трамп веќе учествуваше во церемонијата на доделување на трофеот по финалето на светското клубско првенство минатата година. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска испиша историја и за прв пат во историјата ќе игра на главниот турнир на престижниот Вимблдон. Тетовчанката го скокне и третото квалификациско коло, победувајќи ја Лусија Бронцети во Лондон. Ѓорчевска стана првата македонка која се пласира во главната жребка на еден од четирите Гренслем турнири. Претходната беше најблиску до таков подвиг во 2017 година на Аустралијан Оупен, ама беше запрена на последната пречка.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
6: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
7: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла. Калам 77. Летот

0: 10 predpladne. A Vinci ne podsjetova deka vredi da se čeka za ljubov, te ili ljubov da se čeka sa Waiting for Love. Ама, izgleda deka nikoj nema trpenje kako v momentu to što je Slavica vili otide v market suprogot, a ja se slušam kanal 77 i to je već čas i polovina. Inako podgotveni spremni da trgneme na vikend v Ohrid. E pa, za site oni koji što си ги чекаат сопрузите да се вратат од некаде дали од маркет, може би од... Ете, отишел да стави гориво човеко до бензинска, од работа. За тебе, Рей, доаѓа.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: petočno razmrdovanje na radio. Lady Vešova na kanal 77.
1: Дорека тренираш? Канал 77. Deep House. Дорека кулираш? Канал 77. Кафе. Или било што е да правиш? Канал 77. И на веб страна. Повеќе радиостаници. Слушаш Работно време на канал 77.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Жито, топ понуда. Врат Пекабеско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1. Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонцето денеска не се штеди. 27 степени во Прилеп, 28 во Радовиш и 30 степени во Скопје. Температурите се високи и ќе достигнат до 37 степени. Подоцна попладне можна е локално да има краткотрајна стабилност, но генерално не очекува вистински летен ден. А викендот уште потопол. Сончево, над 30 степени на секаде, некаде и до 39. Да провериме со Мартин што има ново. Кои се најактуелните случувања?
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Локален пат кој треба да ги поврзува општините Долнени и Кривогаштани, наместо од едно до друго населено место, се гради од сред поле. Тоа ги натера жителите на селата Новоселани и Заполжани на протест.
12: Пато да се почне од магистралниот пат Прилеп-Македонски брод, од Новоселани до инвестицијата. Значи, нека се скрати, ние бараме пат 6 метра широк, бараме колку постојачки од 3 метра и 23,5 метра, не знам колку е, и тогаш нема проблем.
13: Ова, со самото доштетување, ние како населени места немаме издес овај, од друга страна, каде да одиме за пример, за Прилеп, за Брод Македонски и други населени места.
14: Од кога е оформена општина Долнени, во Запожеје нема инвестирано, една лопата асфалт нема инвестиција направено.
11: Отровната и агресивна риба Лагоцефалус келератус, која се почесто ја има во грчките мориња, отсега ќе се лови со државна помош. Овој вид на риба во 2005-та првпат била откриена кај Родос и Крит. Дошла од Суетскиот канал и Црвеното море, сака потопла вода, а со зголемувањето на температурата на морето многу брзо се шири, додека пак најголемиот проблем е што не ја јадат другите риби во Медитеранот. Председателот на Украина Володимир Зеленски синоќ ја изјави дека одобрил 40-дневна кампања против Русија со цел да ја принуди Москва да ја заврши војната. Украина со месеци спроведува бранови напади со средени долг дострел врз цели во Русија или области под руска контрола, главно насочени кон нафтената индустрија.
15: Работно време со Јелена.
0: Добар ден. Во петок дури и недовршените обврски изгледаат полесно, нели? Да го истуркаме и овој работен ден со насмевка. Викендот веќе ни тропа на врата. Добре дојде. Биди тука на радио. Amen.

Eto je ta godina 90-te, 92-ra potočno, koga Ace of Base go izvadija ovaj single All That She Wants, koga makata ni beše kako samo da ni издржи касетата како што треба, да не ни се скине она тракичка. Е, сега јас да те подсетам тебе на оние убави времења која ќе се разбудиш наутро, кога уште е свежо, па капато си го пиеш на рад, што се вели. И тука ти доаѓа утринското шоу, каде што ти прави преглед на сите оние работи кои што си ги испуштил предходната вечер од светско првенство. Па така беше и утринава Ангела направи фина една убава статистика на светските првенства. Тоа значи дека треба да си следиш и од понеделник. Од 7 до 10 се будиш со утренско шоу и му даваш убава енергија на денот. We

0: Slušaš kanal 77 na 26 stepeni v Struga i na 27 v Ohrid. Edinstvena v Grašnica, vodata za kapenje je treta klasa. Na drugite mjesta v Ohrid bezbedna je i ok je za kapenje. Ete, to je to što ti treba svega na den pred vikend i ako veki gi pakuvaš robotite za da trgneš na kaj naši turistički centar. Охридско језеро безбедно за капење, па мене единствено што ми преостанува да ти посакам среќен пат и освежи се за мене.
1: Работно време.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била!
3: Се на 48 рати, без камата.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
10: Која е таа?
11: Аура.
10: Аура.
11: Аура. Побарај ме на jela.mk.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Обично во петок сите брзат некаде и секој оди некаде, па зголемене метежот во сообраќајот. Ако забележуваш и ти такво нешто, се надам дека ќе бидеш и мој репортер од терен. Особено внимавај на радарска контрола на патниот правец Гостивар Тетова. Ова го јавува Алек, мојот репортер од терен. Ако има нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, ти тоа го гледаш на патот по кој движиш, пиши на Вибер 072-607-777. Среќен пат!

За сите што имаат некоја Лидија во животот, а и не се вика баш така, Young Daddy беше во работно време со Јелена. За сите жени кои што се свесни дека се сакани и дека ќе бидат заштитени. Maroon 5 се тука.

0: Vlieskame na kanál 77 sa Golden Hunter Exhibition. Ono što je slidno na rádiu. Tatu na Lorin, vedna šponeja, imam jedna bukvalno himna koja što se odnesava za site što se umni i ne saka da gubat vreme so pogrešni ličnosti, pa velat. Sorry, I'm here for someone else. Benson Boone ni dojde za kratko na radio.
1: Rabotno vreme.
2: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јупрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
8: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Белије е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што вас со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вр

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
7: Benson Boone, welcome.
8: What's up, everybody?
9: My name is Benson Boone.
3: Канал 77.
10: Benson.

tatujovan. Od 2023-та. Може да сметаат дека сме аутсайдери во тенис, ама балканскиот тенис кој што го имаме навистина вроди со плотово и пат става збор за Лина Ѓорчевска, најдобрата македонска тенисерка, испиша нова страница во својата кариера. За прв пат обезбеди пласма на главниот турнир на Вимблдон, тоа е најпрестижниот Грин Слем што се игра на терените во Лондон. Честитки за Лина, а бога ми честитки и за нас. Сега и нашето знаме на Вимблдон.

0: David Guetta e Anne Marie. Baby, don't hurt me. О, беше варабатно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.

0: Besko. Мојот избор е ПК Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. ПК Беско.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
0: Незината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.мк.
0: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Во моментов сме на 32 степена во Штипине, 31 во Свети Николај и Скопје. Денес времето е сончево и многу топло со мала домерена облачност и 37 максимални степени. Во текот на попладнато има можност за локална нестабилност, но тоа нема значително да ја намали жештината. Пред нас е и викенд со вистински летни температури, над 30 степени низ целата земја, на некои места и до 39. Мартин ни носи свежи информации за најновите случувања.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Помагачите во бегството на Саид Саитов, кој во јануари возејќи усмрти жена на улица во Капиштец, во март биле осудени. Според нивниот адвокат Звонко Давидович, не можеле да бидат осудени пред судот да утврди одговорност кај сторителот.
8: Постапката за сторителот на кривично дело, кое го пишува во диспозитивот на пресудата Саид Саитов, за тешки дела против безбедноста на сообраќајот и неокажување на помош на лице повредено во сообраќај на незгода, се уште не е подигнато обвинение, а не да има правосилна кривична пресуда. За да постои сторител на кривично дело, мора да биде осуден со правосилна кривична пресуда и вие не можете однапред да судите некого кому кој помогнал на сторител, ако немате сторителот, бидејќи немате правосилна кривична пресуда.
7: Се стравува дека и илјадници венецуелци загинале во двата силни земјотреси, што го погодија главниот град Каракас и околните области, зарубувајќи луѓе по турнатините на зградите. Најпогодено е подрачјето на државата Ла Гваира, во близина на Каракас, каде што се наоѓа аеродромот на главниот град. Поранешниот израелски министер за одбрана Гади Айзенкот се појавува како главен ривал на актуелниот премиер Бенјамин Нетањаху неколку месеци пред парламентарните избори. Новата центристичка партија на Айзенкот, Јашар, брзо добива на популярност во анкетите на јавното мислење и во моментов е второ рангирана партија зад десничарската Ликут на Нетањаху.
9: Работно време.
10: Со Јелена.
5: Добар ти ден. Имаше реакција во собранието дека во Гостивар младите слушаат српска музика по кафулињата. Што ќе се случи ако ти имаш кафуле или веќе имаш? кои се тие две песни што мора да бидат на плейлистата задолжително во твоето кафеле. Се преслушуваме за кратко.
9: Лето до максимум. Шипови на максимум.

Nazo po 97 ta so Savage Garden, To the Moon and Back Bešova. Koji dve pesni mora da bidat na playlistata v tvojeto kafole? Пратеник од гостевер забележа дека таму младите во кафолинјата слушаат српска музика. Ама ајде да прошириме темава во цела Македонија. Имаш своје кафоле, место каде што има забава и добра атмосфера. И секако, наред доаѓа музиката да се среди. Песни без кои не би поминала ниту една вечер. Еве ги моите задолжителни. Hairstyles. Aperture за да можеш да си направиш муабет, да си се насмееш со тој што си дошол да го испиеш своето кафе или може би пијачка. Е веќе кога ќе се загрее атмосферата. Секако би одела со ова. Blessings. Ќе дојдат на рети Келвин Херис и Клементайн Даглас. Ајде сега ти, пиши на Вибер 072-607-777. Кои две песни мора да бидат на плейлистата во твоето кафоле? Тоа е денеска темата на муабет. А можеш да пишеш и од radio.kanal77.mk.

0: Wow Generation. Назад во 2000-те са Боб Синклер и Гери Пайн. И еве на 18 по 13 со нашата тема за денеска. Кои две песни са задолжителни на плейлистата во твоето кафоле? Тоа е муабетот за денеска 0726077777 на Вибер. Инспирирани ние од тоа дека вчера имаше реакција во собранието дека во Гостевар се слушало по кафолињата српска музика. Е па еден ние сега си ја проширивме темата во цела Македонија и велам, кога би имале ние наше кафоле, како тоа, каква музика би пуштале. И навистина сте интересни. Најпрвен ќе почнам со Горан. Вели, кафето има сосема друг вкус. Ако се тука The Weeknd, со Blinding Lights и Avicii со Wake Me Up. Ова е чисто да ве подсетам како тоа би звучело, па ако ви се допадне да одите во неговото кафоле. Тука е и Мирјана. Слушни. Вели, не може да се остане рамнодушен ова. Тие сте и Трейвис Скот. Ете, тоа е тоа. Женско што ќе ти избере, тоа ти е. Ајде сега ти кажи ми, кога би имал или веќе имаш твоје кафоле, кои се двете задолжителни песни кои што се наоѓаат секој ден, секоја вечер на плейлистата? 0726077777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
10: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и следи ги правилата во сообраќајот. Има радарска контрола на патниот правец Куманово Скопје. Ова го јавува Мирослав, мојот репортер од терен. Ајде да направиме мрежа од најдобро информирани возачи. Каде се вози лесно, каде колоната не мрда. Пиши го тоа на Вибер на 072-607-777 ако забележиш вакво нешто и извести ги другите учесници во сообраќајот. Среќен пат!

Nevermind. Dennis Lloyd. Ето, тој е тој ритм што фино, убаво, не упушта во петок на ден пред викенд. А за викенд веќе имаме и една поинаква енергија која што доаѓа од DJ Eric Sexeit и тоа во сабота од 21. Има фин, убав DJ сет, 60 минути таман да ти дојде добро за да те подготви како увертира за викендот што ти следи. Убава енергија која што ќе те расположи, па и тоа значи по-добро здравје, нели?

0: Vládko Lozanovský, ho slyšašme. Nemá deň, nemá noť. V rábotnom vrieme sa Jelena. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Japonija i Švedska odigraa Реми 1-1 во Арлингтон, резултат кој најмногу им одговараше на швегјаните, додека самураите со второто место во групата F си закажаа 16 финален дуел против Бразил. Пред последното коло японците имаа бод предност пред скандинавската селекција, но токму тоа значише дека Римито е доволно за да го задржат второто место. Од друга страна, Шведска не беше премногу заинтересирана за победа, бидејќи втората позиција носеше пресметка со моќниот Бразил уште во првата елиминацијска рунда. Председателот на FIFA Джани Инфантино потврди дека председателот на САД Доналд Трамп ќе присуствува на финалето на светското првенство на 19 јули и ќе учествува во церемонијата на доделување на трофеот на победникот. Финалниот натпревар ќе се игра на стадион во Њу Џерси, каде што Трамп веќе учествуваше во церемонијата на доделување на трофеот по финалето на светското клубско првенство минатата година. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска испиша историја и за прв пат во историјата ќе игра на главниот турнир на престижниот Вимблдон. Тетовчанката го скокне и третото квалификациско коло, победувајќи ја Лусија Бронцети во Лондон. Ѓорчевска стана првата македонка која се пласира во главната жребка на еден од четирите Grand Slam турнири. Претходната беше најблиску до таков подвиг во 2017 година на Australian Open, ама беше запрена на последната пречка.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика од Кода Нова.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: 1, 2, 3.
11: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
12: Splish, splash, I was taking a bath.
13: Hello, summer.
14: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
15: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
16: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
17: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
13: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
18: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
19: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
20: Само

Mark and Borella. Belong Together. Во работно време со Јелена. И некои хитови не се слушаат, само туку буквално се преживуваат. И тоа во 2.5 минути. Како некој сон, како нешто што може да биде убаво, ама ушто се плашиш да го прифатиш. Ето за тоа е Алекс Уорен тука со Fever Dream.

0: За крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убави и пријатна попладна. Ангела е веќе подготвена, а ние се слушаме понеделнички во 10.00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска петок, 26. јуни 2026.
1: На светското првенство во Катар беа постигнати 172 голови, што беше рекорд за едно светско првенство.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Е, сеја на светско 26-та. Голот на Осман Трасти за САД против Турција беше 173-тиот гол на турнирот. Сега причината е што во ово светско првенство со 48 репрезентации и 104 надпревари, наместо оние класичните 32 репрезентации и 64 надпревари како до сега.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
10: Велеа Хоум.
9: А спални?
10: Велеа Хоум.
9: Кујни?
10: Велеа Хоум.
9: Плакари, машини, душеци и табуретки?
10: Велеа Хоум повторно.
9: И каде имаше брза достава?
10: Велеа Хоум.
9: И 5 годишна гаранција?
10: Велеа Хоум.
9: Значи, што и да барам за дома?
10: Знаеш, Велеа Хоум.
11: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
12: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
13: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Ај, здраво пак, ама во период од денот кога гледаш видео како французите пржат јајце на сонце. Да, и тоа се случува и може би и кај нас возможно на моментални 32 степени Гевгелија, 26 друга, 37 во Скопје. Максимални 39 за денеска, најава за врнежи, грмежи, невреме, ама од утре само топло време. Точно 14, време за вести и да слушнеме што има Мартин да ни каже.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: се уште нема договор меѓу ВМРО ДПМН Знам и Влен околу реконструкцијата на владата, а во изјавите се чувствуваат и тензии. Портпаролот на Знам Никола Мемов вели дека за нив сите опции се на маса.
16: Ова не е испитување и оценка на министрите на Знам од страна на ВМРО ДПМН. Анализата се прави на работата на сите министри во владата и генерално работата на владата и спроведување на владината програма. И владината програма ја оценуваме дека во овој две годишен мандат се спроведува со интензитет на начин на кој што сме го димензионирале на самиот почеток при влезот на владата. Постои ли можна да
17: се договорите и што ако
16: не се сите опции се на маса.
3: Се преврте приколка од товарно возило на автопатот кон Гевгелија. Причината е материјална штета, потврдија од СВР Велес. 58-годишникот Република Србија, управувајќи товарно возило Мерцедес, изгубил контрола и приколката се превртела на коловозот. За време на увидот сообраќајот се одбиваше по една коловозна лента, но во меѓувреме е нормализиран. Британскиот крал Чарлс III нема да живее во Бакингемската палата по завршувањето на 10-годишното реновирање идната година, соопштија представници на палатата. Со ова ќе биде ставен крај на речиси два века во кои иконската лондонска зграда служела како главна резиденција на британскиот монарх.
18: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
19: Слушате Попладне со Ангел.
1: Hello! Како е друштво? Спремни ли сме за викенд? Добро ми дојде во ова петочно дружење со само хитови. Дигаме енергија до максимум. Се подготвуваме за викенд со Александра Јанева и нејзината. Ми подаваш рака. Ми подаваш рака.

Meduza, Becky Hill, Lose Control, boa petočno druženje. Лай сме на канал Филм Сидумака. Ако си веќе од тука, можеш така попат да го подполниш нашето музичко истражување. Опција 1, наш музички уредник си, ти си бираш што сакаш да слушаш и во што уживаш, а затоа што одвојуваш од твоето време, не може баш тебе да ти подариме една Eastgate шопинг картичка во вредност од 3000 денари. Ти да учествувате, еден добива, да се разбираме. И на ваков начин, барем сите имаме една заедничка мисија. Заедно да ја одбереме музиката која што сакаме да ја слушаме за feel good расположение.

0: Etačno i euforično. Celorin na radio. Angela, tuka zdravo. I sad zamislim, nekoj da ti kaže, ete, imaš besplatan šot. Ама, прво треба нешто да оставиш како сувенирче. Што никогаш не би оставил за гратис пијачка? Ај пиши ми на Viber 072-60-70-77, а за неколку минути ќе ти откријам што на вистина се случува во еден бар во Лисабон за во три работи што вчера не ги знаев денес када.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02-30-91-484.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Гужва е на Богородица, имаме колона, возила. Е, имам некој проблем со камериве, другиве не ми отвараат ништо. Па, супер би било ако си на некој друг останатите гранични примени, па од лицевесто да известиш каква е ситуацијата таму. Инако, викендов дел од обиколницата околу Солун ќе биде целосно затворена во двата правци, а се очекуваат и гужви кон Халкидик и останатите туристички места, чисто подсетување. За плюс информација од прва рака од тебе, слободно. Искористи опцијата, биде репортер од терен, пиши ни на Вибер 072-60-77-77. Среген пат!

0: Weeknd. Dancing in the Flames. И хит кој што Марица пишува, го обожува.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 11-тиот Мотофест Свети Николе 26-та почнува денеска. Ќе трае утре. Оу, најголемиот мотонастан, добро дружење, рок музика и моторџиски дух. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во еден бар во Лисабон има необична промоција. Ако го оставиш градникот, добиваш бесплатен шот. Мислам дека мажите ми се малку дискриминирани во категоријава, ама нема врска. Ајде, како што видов на TikTok, местото е преполно со женски градници, што значи ова и како функционира. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Лина Ѓочевска успеа да се пласира на Вимблдон и стана првата македонка која го постигнала овој успех. Браво, девојко! Испише историја за тоа за македонскиот тенис. У понеделник прв надпревар и реално сега кој видов наш дрепка кој се падна, американката Аманда Ансимова, практично таа е моментално шеста тенисерка во светот на БТА листата, си велам. Абре, ќе се порадуваме ли малку? Ама тука пристигнува мотивацијски момент. Дека Grand Slam турнирите, особено кај жените, честопати носат изненадувања и се надевам дека, како што испишавме историја во тенис, пак ќе се изненадиме позитивно со играта на Лина.
1: Попладне на канал 77.

0: Magic, Root и баш некако создава позитивна енергија вака питачно, која ќе ја задржиме со Дичково, кој знае како да не зарази со хитот. Надупла линија, пак ми звони Лирија, у која Лирија, качи се па види. Нема посебна најава за Дичково доаѓа за кратко. На светското првенство во Катар беа постигнати 172 голови, што беше рекорд за едно светско првенство. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Е, сеја на светско 26-та. Голот на Осман Трасти за САД против Турција беше 173-тиот гол на турнирот. Сега причината е што во ово светско првенство со 48 репрезентации и 104 надпривари, наместо оние класичните 32 репрезентации и 64 надпривари како до сега. Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
8: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
9: Трустарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трустарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
11: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
12: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mapetkids.com.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во разно прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно прометас. Струмица.

to še pravi. Na kanal 77, samo hitovi za najdobro leto. I petokovek je nekako mirisan na solen vzduh. А зајци во Егејско море се новиот страф на капачите во Грција. Ово лето на плажа нема да ни треба крем против медузи, току може би малку морков онака за подкуп. Зајачка риба се појави, има зави што сечат и рибарски мрежи и лименки. Масовно се појавуваат на плажите на Крит, Родос, околу Атина, северниот дел кај Солун. Отровни се за јадење, но уште пострашно е што напаѓаат луѓе во плитките води. Грчките власти веќе и нудат парична награда за секоја уловена риба. Значи, риба што ќе ги натера нашите туристи побрзо да излезат од вода за да фатат ред за гир. И замисли сега да му објасниш на осигурувањето дека зајакот под вода ти ги изгризал прстите. Не е смешно, ама вака отстрана кој ќе си направиш слика. Која е таа реченица во стилот «Што би рекол ако ја видиш рибата со зајачка уста?» Ово се тие зајци што мајка ми велеше дека треба да внимавам на нив, дека ќе ги видам ако останам предолго во вода. Или нешто во стилот ако ја видиш. Не, what?

0: najprej ljubovna. Feels like I'm falling in love. I što bi rekao ako u Grciji je vidiš ona zablesta zaječka riba, malku stravot na smija da go zavrtime, poborav zabavni i sirđitski predlozi, na primer. Pa deki vili, ako je vidam, pa sigurno ke kažem, wow, eve dokaz deka prirodata po nekogaš ima baš čudna smisla za humor. Сега мене ми тикна дека сигурно прво ќе се исплашам ако имаш некој друг момент да не е вау на прво видување, што би рекол? Вибер 072-60-77-77. Што би рекол ако во Грција ја видиш рибата со сајачка уста? Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Ти знаеш што? Ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабенско.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го East Gate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. East Gate Mall. Ти си центар.
5: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Никогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Лето за уживање, заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк, важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денес било светски ден на разладувањето, па Европа ја зафати силен топлотен бран со рекордни температури. И ова ни е некако совршен подсетник колку клима уредите и фрижидерите денеска ни се и текако важни на 31 степен во Валандово, 27 Охрид, Скопје 34, најавено невреме за попладне и екстра топол викенд. Време да се информираме и да слушнеме малку што има Мартин да ни каже. 3-4, ајде.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Од 1 јули стартува кризна состојба на целата територија на државата заради започнувањето на сезоната на пожари, најави директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов.
14: Владата го прифати предлогот на управачкиот комитет и кризната состојба ќе почне да тече од 1 јули. Тоа значи дека од оној организацијски аспект, од аспект на можност за брза реакција, ставање во функција на било кој државен ресурс, ние ќе бидеме подготвени, бидејќи минатите години губевме време и во овој дел. Значи, ние не треба да чекаме да почне да гори за да прогласиме кризна состојба. Сум пробал и порано ова да го наметнам, но од минатата година навистина забележувам голема промена позитивна во овој дел.
13: Првиот трајект за оваа сезона утрово отплови од Солун кон островите Скиатос, Копелос и Алонисос, а планирано е како и во изминатите години бродската линија да функционира во текот на летниот период и ќе се обраќа 5 пати седмично. Првиот трајект утрово отплови со 780 патници и 80 возила. Веќе шеста година е во функција конкретната бродска линија, финансирана од Министерството за поморство и грчките покрајини, Централна Македонија и Тракија. Меѓународната поморска организација на Обединетите нации ИМО ја стопира планираната евакуација на повеќе од 11.000 морнари од Ормускиот теснец, откако во Мореузот беше нападнат товарен брод. Товарниот брод што пловел под знаме на Сингапур вчера бил погоден од непознат проектил на 75 наутички милји југоисточно од Оманското пристаниште Дахит.
0: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
15: Попладне со Ангела.
0: Добро утро, друштво. Петочно дружење 26 јуни. И веќе сме во овој период од денот на мод. Сакам дома или сакам на одмор.
15: Ова е
0: Канал 77.
15: Само хитови.

0: Matejo, že svi pje slušame. Во период кога е актуелна заради низината сватбена веселба, што ќе облече, од кој креатор венчаница, спектакл или мини фестивал или ќе биде сватбата? А се уриваат и други рекорди. Еве каде и како. На светското првенство во Катар беа постигнати 172 голови, што беше рекорд за едно светско првенство. Е, сега на светско 26-та. Голот на Осман Трасти за САД против Турција беше 173-тиот гол на турнирот. Сега причината е што во ово светско првенство со 48 репрезентации и 104 надпревари, наместо оние класичните 32 репрезентации и 64 надпревари како до сега.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77. Знам ти

0: koja je dinamika sa Lady Gaga. Just Dance, pa da ja zadržim. Cijelo smo posle sa obrake AM servis DNK.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Funky Flip Snack, krckat, se dupati nise delat, su vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš, cela kesa letnova, za školo, pauza ili pre teve, sekogaš se vistinski izbor. Funky Flip Snack, vkusni, lesni i opasno dobri.
3: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mitkredit.mk. Izimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mintkredit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Koga imaš nekoj pokraj sebe, siguran si, možeš sve. Sikogaš pokraj vas. Eurolink osiguruvanje.
5: Podgutveni za futbal na svoj teren? Ova leto, Eastgate Mall se pretvara v vistinska futbalska arena. Soberi go semejstvoto, vikni gi drugarite i vlezi v svet ispolnenco igra, nadprevarovanje i podaroci. Te očekuvat interaktivni futbalski zoni kada ke testiraš svojata preciznost, ke se menuvaš so slikički i ke igraš PlayStation. Najdobrite i najaktivnite učesnici ke osvajat podaroci. Ne propuštaj futbalskata euforija. Dojdi i igraj na svoj teren. Eastgate Mall. Ti si centar.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
6: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
7: А тука си била!
6: Се на 48 рати, без камата.
8: Жито, топ понуда. Паста за заби, Аквафреш, 120 милилитри, за само 85 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Да расчисти гужвата по границите, што никако е логично дека никој не сака да патува на толку топло време, ама реално може да биде и добра фора за побрзо да се помине. Има ли конкретна ситуација на релација каде движиш ти, може би радар контрола, некој застој, гужва? Мислам дека многу мина ќе ти бидат благодарни ако ја споделиш информацијата на Вибер. 072 60 77 77.

0: Sabrina Carpenter. Busy Woman. И има топ 5 модерни додатъци, кои треба да ги имаме ова лето за на плажа. Слушай. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека денеска почнува да фестивалот во Штип. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека има 5 типа додатоци кои се скроз хит ова лето. Плетените торби, амонија цврстите, а бисери, монисти во сите облици, бои и секаков накит и додатоци. Плетените капчиња за глава, оние во ретро стил, големи црни очила во стилот на 2000-тите и огромни обетки со морски или цветни мотиви. И толку. Спремни сме за плажа. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Пајак во подкаст Кај Лазаров откри која песна му го промени животот. Можеш ли да погодиш која?
1: Бела мило менува животот тотално. Значи песната стана толку многу вајрал што бев на одмор Швајцарија кај мој пријател и одам в диско, таму ја слушат Бела. Значи сегде се слушаше Бела, толку вајрал, не знам. Значи не се десило такво нешто. На цел Балкан и гора.

Karolina, ova srca znaje na kanal 77. The winner takes it all. Pobednik i gubitnik na nedelata. Koji koristi godišnjan odmor, svakako je pobednik, osobeno ako si na plaži nikada vo Grcija kao Toni Zen sa familijata. Dva vo jedan pobeda. I odmor, i družba su oni najmnogo što ga sakaš i to je to što sada da posaka čovjek povek. Tite sme gurdi makedonci, zato što Lina Gjorčevska odi na Wimbledon i vo ponedelnik go ima na prviot natpревар. Самата Лина нормално победник сама за себе, ама и ние навистина гордо се чувствуваме покрај нејзиниот успех. Губитници, сите кои утринава главеа на граница, особено на Богородица. Ама пак велам, некако и победничко е чувството истовремено, особено кога ќе заборавиш дека си дремал на граница и после ќе го почувствуваш мирисот на морето, ќе застанеш на плажата, ќе се сончаш, ќе уживаш. Не сум, два во еден. Истовремено и губитник и победник. А како ја заокружуваш ова недела ти? Како победник, губитник? Ете, раскажи ми што ти се случуваше на Вибар 072-60-77-77. Дека знаеш како велат? Споделена мака помала, а споделувањето на убавото нешто уште поголемо и поубаво се чувствува. Канал 77 Deep House. Canal 7

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Dr. Petre Georgijev, Radoviš, specijalistička ordinacija po interna medicina so kardiologija, precizna dijagnostika so najsovremena oprema, ehokardiografija, koronaren stres test, EKG holter, holter za krven pritisok, eho na abdomen i tiroidna žlezda. Dr. Petre Georgijev, Radoviš.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Били е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Били Кочани.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
8: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. Масо.edu.mk.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Ова лето. Слушай гласно.
3: Yo, some guys, this is Google.

Tinkami, kanal 7, 7 i samo hitovi. Кога бараме ситуации, моменти што ни го обележаа периодов. И еве во категорија победник губитник се запиша Зуран, затоа што били зони Погорудица 5 минути чекавме на грчка граница за да влеземе во Македонија. Или ако сумираме целото чекање додека да поминам едно саат време. Не е фино кога на овие високи температури чекаме на граница, ама знаеш, барем олеснува кога веќе ќе се заврши приказната. Важен праќа поздрав од Битола на моментални 36 Целзиусови во кола. Момент на преживување само под клима, ама кога ќе го фатиш воланот на 36 степени оставен автомобил, ауч, не е баш сетно, нели? Ете, каков ни е петочниот биланс со чекање на граници, со печење и преживување во автомобил? Или имаш и ти твоја приказна која можеш да ни ја раскажеш па да се запишеш во каталогов победници и губитници на канал 77? Еве, можеш на Вибер 072 60 77 77.

0: Koga štuka kaj nas, bez razlika na to koliko bil naporen denok. A nije zajedno, vozime niz kratki odmetež, posobeno koga glavi me na Bitpazar ili glavi me na crveno svetlo na semafor. Imam jedno hitče, što baš nekako vo 3 minuti kje go popravi ona raspoloženje na nervoza. Bruno Mars i I Just Mine vo Happy Rhythm posle vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркисно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во Eastgate Mall те очекуваат летни подараци, изненадувања и можност да освоиш викенд за двајца во Мираджио Термал Спа Ресорт. Посети го Eastgate Mall, уживај во шопинг до доцна во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
9: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Екстра топло со моментални 30 степени Радовиш, 27 Дебар, 36 во Скопје, најава за топлотен бран, нов викенд и желба само никаде покрив вода да пидеме. Е добро, за вечер имаме најавени повторно нестабилности, грмежи, дождови, невреме. 16 часот е и време за информации. Ај Мартин, нека каже, што е ново?
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Се подготвуваат законски измени со кои ќе има затворска полиција и во психијатриската болница во Бардовци. За оние осуденици кои таму се лекуваат, најави директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов.
13: Тие осудени лица се таму сместени од секогаш. Кога ќе стапи во сила тој нов закон, ние ќе обезбедиме затворска полиција за да ги чуваат тие. И јас се согласувам дека тоа е максимално небезбедно. Таа била пракса години на назад, да необезбедени и нечувани се тие пациенти, односно осудени лица. Кривичниот закон е малце лимитирачки, немал, е лимитирачки.
12: Председателот на Франција Емануел Макрон и италијанската премиерка Џорџа Мелони вчера побараа формирање на меѓународна коалиција за поддршка на Либан по завршувањето на мировната мисија на Обединетите нации. Макрон посочи дека приоритет ќе биде зајакнување на суверенитетот на Либан и неговите вооружени сили, а воедно да се спречи неговата територија да стане почетна точка за поширок регионален конфликт. Лидерот на Северна Кореја, Ким Џонг Ун, надгледуваше тестирање на новата верзија на систем со 24 цевки за повеќекратно лансирање на тактички балистички ракети. Модернизираниот систем за повеќекратно лансирање е опремен со автономен комплекс за прецизно водење, а неговиот дострел е зголемен на 90 км.
0: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
14: Попладне со Ангела.
0: Hello. Возиме кон дома. Споделуваме приказни за тоа како заокружуваме уште една работна недела. Категорија победник или категорија губитник? Што ти се случуваш? Бибер 072-60-77-77. Знаеш како бе? Поделена мака помала е, ама кога ќе се поволиш за нешто убаво, уште поголема среќа е.

Adele i Easy on Me. Канал 77, само хитови. И моменти кога некои капги дома завршуваат со тишина, ама кај нашиот слушател заврши со експлозија. Да, буквално. Вукри раскажа дека оваа недела е губитник. Вели сега со жена ми, отидовме на пазарење и ми вика, ајде да купим уште нешто, поуште нешто, и јас тука се нервирам. И реков, не, ама од нервоза удирам по воланот. Наместо да ја смирам ситуацијата. И ми пука ербегот. И оп, еве ти 200 евра за еден бокс во воланот. Е следната недела. Бога ми ќе бројам до 10 пред да удирам. Поентата е јасна. Нима ви каде го истураш бесот, бидејќи еве, кај Вукри, еден удар по воланот се притвори во најскапиот бокс на неделата. Во секој случај, Вукри, благодарам што сподели.

0: Cross Latent Vibe, благодарение Calvin Harris. Лесинки ја слушаме. Лајсна на radio.kanal 77mk. Место со 9 плеери за секоја верзија од тебе. Сакаш фолк македонско. Имаме AXU, само македонски плеер, Deep House. Да не ти раскажувам што се има оди провери radio.kanal 77mk.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скупските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. Ritz-Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
0: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Се прави гужва во Скопје, а Александар Македонски не излез од Скопје, никако нормално ми е, ама гледам може да се глави Перонаков кон Киро Глигоров, 11 октомври кисела вода, па Киро Глигоров во двете насоки според мапава што имам. А каква е ситуацијава кај тебе? Гужва, радар, застој, секоја информација добре дојде на Вибер 072-60-77-77. Дојави, биди репортер од терен, помогни некому. Среќен пат!
4: New Religion.

0: хитовско попладне, низ сметежот, додека возиме кон дома, додека чекаме на граница, например, слушаме само хитови.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека почнува 11-тиот Мотофест Свети Никола 26-та. Едно што денеска ќе се случува, ќе продолжи утре. Значи, неголемо место за мотонастан, добро дружење, рок музиче, моторџиски дух, пи, ајде на забава, друштво. Втора работа, што вчера, не, денеска ја знаме дека во еден бар во Лисабон има необична промоција. Значи, ако го оставиш градникот, добиваш бесплатен шот. Како што видов на TikTok, местото е преполно со женски градници, што значи ова функционира. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека и Лина Ѓорџевска успеа да се пласира на Вимблдон и стана првата македонка која го постигнала овој успех. Браво!
2: Идемо!
0: Значи, денес испиша историја за македонскиот тенис. Канал

0: vodi me. Slatkaristika, Kaliopi, slušamo samo hitovi. Ušte ki pejeme na kirilico so dečki ve.
1: Samo teba što vidio, bo teba što vidio, a dugo ni ostana ne kažem.
0: Duper tukaj na radio za jedno 4 minuti, a večer live ki gi slušam i na The Festival od Voštip.
2: Popladne na kanal 77.
1: Samo hitovi, samo hitovi.
2: Podržano od Eurolink osigurovanje.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com.
4: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
7: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
10: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
14: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
15: Ова лето.
16: Слушай гласно.
15: Одискрисам се.
17: Дозајди сонце.

0: Дочекаме на 8 септември за денот на самостојувањето на Македонија. Девид Гета беше ова на радио. А Евровизија станува светско првенство затоа што и Канада влегува внатре. Австралија веќе ни е кумшија и сега Канада ни доаѓа на Евровизија, ама борбата дома тука ни е уште пожешка. Антонија Гиговска, Матија Станојковиќ јавно изразија желба да ја представуваат Македонија на Евровизија. Еве прво Антонија кога одговараше на полиграф.
1: Дали сметаш дека националниот избор за песна на Евровизија оваа година треба да биде прескокнат? Со цел ти да бидеш првиот избор без никаков јавен конкурс за пријавување.
2: Да. Mm-hmm. Иако немам проблем да се надпреварувам.
0: А и Мартија е со исто мислење?
2: Да.
1: Зошто?
2: Затоа што многу верувам во моите нови проекти.
0: И сега кој? Имаме две звезди и само едно столче за Евровизија. Антонија или Мартија? Кој би бил твојот избор? Ајде на Вибер 072-60-77-77. Јас искрено би ги пратила и нив две во дует. И онак и двете од Куманово, и двете прекрасно пеат, по уште се и другарки. Мислам дека заедно ќе жарат и палат.

Вашиот хит го слушам на стичат. Кога велам и Канада се придружи на Евровизиската фамилија, а кај нас има две звезди и само едно столче за Евровизија. И Антонија и Мартија јавно си кажаа дека и двете сметаат дека заслужуваат да бидат единствен избор за Евровизијска сцена. Па прашав за твојот избор, а мојот беше дует на двете, затоа што реално да треба да гласам, стварно не би знаела дали тоа да биде Мартија или Антонија. Илчо се сложува со мене, Кирил вели, па и јас мислам дует, да не дојде до крашење на пријателство, нели? Оливера во врска со учеството на Евровизија заедно додат во дует Антонија, Мартија, да растурат таму. Заедно смо јачи, мотото на Југославија, нели? А Лазар вели, абе, Антонија и никој друг. А мислам дека мнозинството сме тука дека треба двете да ги пратим на заедно и да дадат се од себе максимално. И уште во комши и кај Бугарија, мислам дека би звучеле фантастично. Е, сега уште да го слушне некој што треба нашиот муабет и да немаме проблеми, да ги гледаме до година заедно двете во Бугарија на Евровизијската сцена.

0: Euroinko sigurovanje.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Се случило поплава во Копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
2: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
8: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. Хамашот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
8: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
7: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Пред топлотен бран сме. А не дека ни е многу пријатно со максимални 37 денеска, мај, колку толку во Крушево пријатно со 27. 28 степени Делчево, Скопје, моментални 37. Да се подготвиме за скроз топло време во следниве денови. 17 часота, време е за Мартин да ни каже што е ново и што има во вести.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Собраниската комисија за финансирање и буџет со која председаваше пратеничката Сања Лукареска ја заврши амандманската расправа во второ читање за предлог законот за игрите на среќа и за забавните игри. Пред членовите на комисијата за финансирање и буџет беа образложени 51 амандман за измена и дополнување на законот, како и измени од номотехнички карактер, со што се овозможи предложениот закон да ја продолжи собраниската процедура и гласање пред пленумот. Во Србија во првите 5 месеци од оваа година се запленети 7 тони наркотици, најмногу марихуана и кокаин. Тоа денеска во Белград го изјави Милан Пекич, директор на владината канцеларија за борба против дрога, по повод меѓународниот ден за борба против злоупотреба на дрога и шверц со дрога. Тој додаде дека марихуаната е најзлоупотребуваната дрога во светот и во Србија, додека кокаинот, кој најмногу се шверцува од јужноамериканските земји, во готова форма е на второ место. Според анализите на Институтот за јавно здравје на Србија, 8% од населението во Србија пробало некаква дрога, објаснувајќи дека тоа е под просечното ниво на земјите од Европската Унија. петтата рунда преговори меѓу Либан и Израел во Вашингтон со посредство на САД е продолжена за уште еден ден, откако страните не успеа да ги надминат длабоките несогласувања околу повлекувањето на израелските сили од јужен Либан. Американскиот State Department соопшти дека разговорите ќе продолжат додека израелскиот јавен сервис КАН, повикувајќи се на неименувани извори, објави дека главниот спор се однесува на така наречената жолта линија или противтенковска линија, воспоставена во април.
11: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
0: Попладне со Ангела.
11: Хелоу, друштво. На чекор пред викенд, на чекор пред еден куп настани кои ни се најавени каде што можеме да одиме да чилнеме, да уживаме. Едно мотосупири, друго фестивали. И момент кога дискутираме за тоа кој би требало во Бугарија да не представува на Евровизија. Прашав Антонија ли, Мартија ли, дека јавно си изјавиа од и едната и другата смета дека е компетентна. Некако мнозинството се договоривме дека идеално би било тоа да биде во дует, ама Елена тука ни контрира. Вели, на Евровизија, Игор Джамбазов бе друштво и тоа е тоа, ке има шоу во Бугарија.

0: ovo leto.
1: Slušaj glasno.
2: Wiz, MC.

Human на 11 по 17. Се спремаме за одморче, границите веќе се пълнат. Практично Богородица моментално е со колона возила. А викендов дел и од обиколницата околу Солун ќе биде затворена во двата правци, чисто информативно. И нормално се очекува сообраќајна гужва кај Халкидик и останатите туристички места. А се очекува и овој хит во продолжение. Чиста романтика со Енрике Иглесиас во продолжение. Hero во комбинација со Ферраре, Джеймс Хоу.

0: За моментите кога се дочиме дека љубовта не секогаш победува. Енрике Иглесиас, Хиро Зарма. Кои се тие пет работи кои ќе бидат топ модерни ова лето? По три работи што вчера не ги знаев, денеска да.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој досега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите патишта ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
10: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Па бога ми голема гужва е на Блаце. И на Богородица исто, па се згуснува ситуацијава и на Деве Бајер граничен премин. Ситуација кај тебе, гужва, застој, сообраќајна незгода. Нешто што го попречува нормалното одвивање во сообраќајот. А ако имаш такво инфо, добро дојдено тука, некому можеш да помогнеш со дојава на Вибер. 072-60-77-77. Среќен пат!
16: Лето до максимум.
17: Хитови на максимум. Канал 77.
16: Само хитови.

0: 28 по 17.
1: Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека денеска почнува The Fest во Штип. Веќе пребукирано, нема каде да се смисла во луѓето. Кој фати место за сошатор фати, кој букираше, букираше и тоа е. Треба да се спремиме за журка. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека пет додатоци треба да ги имаме задолжително како жени ово лето. Плетена турба, модуније цврстите, а не знам, бисери, монисти во сите облици, бои на накит додатоци. Плетени капчиња, големи црни очила кои беа модерни во 2000-тата и оние огромни обетки со морски мотиви или цветни. Трета работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Пајак откри која песна му го промени животот.
2: Мила, мило, менува животот тотално. Значи, песната стана толку многу вайрал, што бев нонмор Швајцарија, кај мој пријател, и одам в диско, таму ја слушат Бела. Значи, сегде се слушаше Бела, толку вайрал, не знам. Значи, не се десило таква нешто. На цел Балкан и, а и гора.
3: Слушай гласно.
4: Дечки, музика топ, екстра сте.

0: Glass Animals. Hate Beeps. Вака, за попладневно петачо Feel Good и со подготовка за жмурче на радио утре от 21.
1: Еден час.
2: Еден диджей.
1: Една мисија. Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
3: Заедно со мене, диджей Рик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
0: Принели сме друштво.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Ова лето подгответе се за незаборавна музичка вечер.
6: Ја свој морен пловим путујем.
5: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович. 11. јули Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!
7: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш

0: 46 по 17, кога правиме преглед на тоа што се случува на светско првенство. Продолжуваат завршетоците во групата, каде веќе има јасна слика за врвот. Франција и Норвешка се веќе сигурни патници во следната фаза и меѓусебно ќе се борат само за првото место во групата. Во другиот дуел е Сенегал против Ирак. Се игра директ битка за трето место во група. Во два по полнок Шпанија Урагвај ќе ги одмерат силите, па зеленоките острови со Саудиска Арабија. Во 5:00 играат Белгија против Египет и Иран и Нов Зеланд. Кој ќе се журка вечерва, може би ќе стигне да погледне некој од фудбалските надпревари дури во 5:00 утринава.
1: Лето до максимум. До

0: Coldplay. Viva la vida. Za kraj na ovo popodne s Angela. Ребека е слетна заедно да слушате најнови најголеми хитови. Сигурно сум дека ќе ви биде фино. Утре заедно ќе се будите, ќе си пиете утренско кафе. Сега сигурно се велиш, ама на два ангела веќе цел. И наутро и попладне ја слушам, ама Ребека ќе биде утре таа со која што ќе муаветиш, а јас и ти нова рунда правиме од 7.00 по понеделник па надалје. Остани ми во добро расположение и за крај велам главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77 26.6.2026. Ајде, чао! Попладне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Late Night Shopping. Замисли сонце, тиркизно море и викенд во Мираджио Термал Спа Ресорт. А се што треба да направиш е шопинг. Овој Late Night Shopping во East Gate Mall те очекуваат летни подароци, изненадувања и

0: Zajca vo Miradio Thermal Spa Resort. Посети го Eastgate Mall. Уживај во шопинг до дуцта во ноќта и зграби го летото. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Здраво. Денес, како што изгоревме, тешко дека температурите ќе паднат вака приквечер. И тоа се докажува во Велес, например, каде е 36 степени, значи буквално пукам од джешко кога го кажувам ова. Тетово 31, значи нешто подобро, и Скопје со 33, исто така. Викендов само за на плажа. Топлотен бран и температури до 38 степени. Точно 18 часот. Слушаме што е ново. Сите информации од денот во овој последен петочки преглед сега.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
6: Влен очекува 30% од извршната власт да им припадне ним. Како што рече синоќа за Сител Изет Меджити, тие се албанскиот представник во владата и би требало да добијат соодветна правена распределба на ресори.
7: Ние како представници на албанците, значи таму претендираме да имаме една третина од екзекутивата. Министрија, мислам дека тоа што можам да кажам, дека останува на тоа, дури ова што Влен сега е едно, има поголем потенцијал, повеќе кадри, поспремни, поголем капацитет и не само што ќе се задржат, туку и ќе зајакне позицијата на Влен во владата. Не само во бројка, значи во квалитет, во програма, идеи, решенија.
6: Членката на извршниот одбор на Европската Централна банка Изабел Шнабел навести дека институцијата најверојатно ќе продолжи со зголемување на клучните каматни стапки во обид да ја намали инфлацијата, откако на почетокот од овој месец ги зголеми по прв пат во 3 години како одговор на економските последици од војната со Иран. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш изрази солидарност со Венецуела под двојните земјотреси што ја погодија земјата. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарните работи помага во распоредувањето на урбаните тимови за пребарување и спасување, изјави портпаролот на Гутиереш Стефан Дужарик во Њујорк. Йорк.
4: Здраво, здраво! Изгоревме денес петочки, некој од работа, а сите од времето. Буквално ми гореа раците кога влегов негде попладнево во кола. Значи, поука не треба многу да излегувам надвор, особено во тој најжежок период, а ни ти. Меѓу другото имаме една забрана за тоа. Зашто станува збор, ке ти кажам за кратко. Прво да се разладиме малку со хитови.

Возиме се веќе ран, разладуваме ситуација во кола, во канцеларија, дома, каде да си со Drive на канал Синум Синум. Метода максимум. Синум максимум. Канал Синум Синум. Метода максимум. Топлотен бран во најава, а со тоа и нова забранена сила. Реално, времево не е за во шума, за никаде не е, само за под клима дома и седна ладна лубеница, например, или некоја пивце. Ама ете, во случај да ти текне деновиве баш да избегаш на дебела сенка, да си знаеш дека не смееш. Од 1. јули почнува целосна забрана за движење во шумите низ цела држава и тоа се до крајот на август. Па ако те фатат без писмена дозвола во шума, тоа ладење ќе те чини од 1500 до 2000 евра. За тие пари, подобро да купи си уште една клима и уживај си на студенко, ич да не се замараш и сите пари да ти останат во джеп. Да ги зачуваме шумите од пожари. Тоа е целта.

0: Back to Friends, за да се опуштиме пред петочна журка. Сомбар е тука. До сега може не ти беше почната.
1: Ама петочната журка почнува сега.
0: Ке се почувствуваш како сите рефлектори да се вперени во тебе, кога ќе го слушнеш ова? Келвин Харис и Риана во Войдитам за кратко на радио.
1: На светското првенство во Катар беа постигнати 172 голови, што беше рекорд за едно светско првенство.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Е, сеја на светско 26-та. Голот на Осман Трасти за САД против Турција беше 173-тиот гол на турнирот. Сега причината е што во ово светско првенство со 48 репрезентации и 104 надпревари, наместо оние класичните 32 репрезентации и 64 надпревари како до сега.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
6: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
8: Жито, топ понуда. Врат Пека Беско, 1 килограм, рефус, за 479 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише. Полно страст за животот.
13: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
14: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
15: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
16: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

Која е таа личност со очи ангелски што ти привлекува внимание? За неа пеата Реа и Јанг Дади на канал 77. Ајде, дечки, правиме last minute weekend план на радио. Каде за викенд? Пиши ми на Viber 072-6-77-77. За да се преживее жештината, ќе мора некаде човек да се разлади. Па ајде, дайте предлог за сите оние што немаат план да си го направат вака во последна минута, како што се нели аранжманите last minute. Мене вака што ми паѓа на ум, може би дојран, не знам каква е ситуацијата во последниве години, ама со оглед на тоа што не сум била одамна, имам желба. Во опција за тие што не сте од Штип, може да биде и да ни дојдете на гости, со оглед на тоа што викендов е The Festival, значи има опции без број, па ајде да направиме една листа. Дополни ми ја листата на Viber 072-60-77-77. Каде за викенд? Таман ке си пронедеш другари, ако уште некој одлучи да оди, каде што ќе одиш ти? Канал 77. Максимум музика.

0: Навика ние да се дружим от 6 до 8 на канал 77 и да слушаме одлични хитови како овој на Пајак и Антонија. Канал 77. Само хитови. Ето до максимум. Хитови до максимум. Правиме last minute weekend план на радио. Листата ја направивме малку подолга. Предложив Дојран, The Festival во Штип, Ана Вибер, 072-60-77-77, Филип Вели, Аква парк во Пробиштип. Ако и некој друг оди таму, Филип чести ладно пива, да знаете. Александар планира да замине во Охрид. Даниела оди на годишен одмор, вихендов, блазе си ти, будва, чека ја. Реално што и да одбереш од листава или надвор од неа, со самото тоа што ќе се прошеташ, нема да сгрешиш. А уште повеќе нема да сгрешиш ако не земеш и нас со radio.kanal77.mk и си слушаш одлични хитчиња таму. Вечер на
1: канал 77. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
2: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Лето до максимум.

0: Jasne.
1: Go, svežujem me, petok od Suhitovi Vovića sa Rebeka na kanal Sinum Sinum i pravi me planovi za vikend. Ilija Vili, slušam si te nekada uda tebe, ja se ostanem v Skopje, kje vozam velosiped i kje vežbam v teretana. I to je realno ne ti je loš plan. A ako si doma, može i kje si puštiš nekoj nadpravat od svetsko. Što je novo tamo? Martin kje kaže. Oh, yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Японија и Шведска одиграа реми 1-1 во Арлингтон, резултат кој најмногу им одговараше на шведјаните, додека самураите со второто место во групата F си закажаа 16 финален дуел против Бразил. Предпоследното коло японците имаа бод предност пред скандинавската селекција, но токму тоа значише дека ремито е доволно за да го задржат второто место. Од друга страна, Шведска не беше премногу заинтересирана за победа, бидејќи втората позиција носеше пресметка со моќниот Бразил уште во првата елиминацијска рунда. Председателот на FIFA Джани Инфантино потврди дека председателот на САД Доналд Трамп ќе присуствува на финалето на светското првенство на 19 јули и ќе учествува во церемонијата на доделување на трофеот на победникот. Финалниот натпревар ќе се игра на стадион во Њу Џерси, каде што Трамп веќе учествуваше во церемонијата на доделување на трофеот по финалето на светското клубско првенство минатата година. Македонската тенисерка Лина Ѓорчевска испиша историја и за прв пат во историјата ќе игра на главниот турнир на престижниот Вимблдон. Тетовчанката го скокне и третото квалификациско коло, победувајќи ја Лусија Бронцети во Лондон. Ѓорчевска стана првата македонка која се пласира во главната жребка на еден од четирите Гренслем турнири. Претходно таа беше најблиску до таков подвиг во 2017 година на Австралијан Оупен, ама беше запрена на последната пречка.
2: Лето до максимум.
0: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray. I'm
2: Канал 77, само хитови.

0: Кога ќе ти рече за 10 минути сум таму, а нигде го нема. Прашуваш, where is my husband? Ова е вече од Серебрика. Слушаш само хитови. Вечер на
1: Канал 7. Се бара златна рибка. Шифра Светек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во Сетек. Само од 16 до 30 јуни.
1: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Жито, топ понуда, паста за заби, Аквафреш, 120 мл за само 85 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по Скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
9: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
12: Ти знаеш што? Ти го знае како.
13: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
15: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ова е што не залади, ами кога се покачија температурите. Кавадаци 33 степени, Кичево во моментов е со 27, таму малку подобро се дише. Скопје 35 стандард, значи таму никако да олоди. Топлотни одбране се најава од утре, ама реално ние веќе си го чувствуваме, така што не заборавај да се заштитиш со SPF фактор. Здраво, здраво! Вечерта очигледно ќе ни биде топла, така што ти треба ладен пијалок, добро друштво и одлична музика. Оваа комбинација во форма на хит звучи вака. Алекс Борења пренесува енергијата што ни ја носи на ваква литна вечер. На 3 минути по 19.

0: Мамасита.
1: Кога ја слушаш Мамасита, како да ги слушаш и брановите во позадина, одма се телепортираш на плажа. А баш тоа ни треба на 12 минути по 19 на канал Сино Сил. Вечер, Слабека. Која е твојата типично балканска навика? Вибер 072 60 77 77. Денес видов една објава на социјалните мрежи на која пишуваше: не сам токсик, само Балкан Едишн. Значи, не сум токсична, само сум Балкан Едишн. И баш ме насмеа. Знаеш, она што цело семејство има мислење за твојот живот на кукина слава, не е тоа токсично. Не е донив, просто е балканско. Балканска крв тече тука. Еве, на пример, мојата типична балканска навика е тоа што чувам кеси, тегли, кути, за секој случај. Мислам дека секој од вас го прави тоа. Со изговор, никогаш не знаеш кога ќе ти затребат. Не е до мене, до тоа што сум Балкане дишане. А која е твојата типично балканска навика? Те чекам на Вибер 072 60 77 77. Признај си, не е до тебе, до тоа што си Балкане дишане.

0: 20 минути по 19. Harry Styles и American Girls на радио. Вечер с Рубика. Коя е твоята типично балканска навика? Вибер 072-60-77-77. Ме инспирираше да те прашам ова една објава. Вели, не сум токсичен, само сум Балкан Едишн. Или преку пример, јас го обясни вака. Ако чуваш кеси и тегли со изговор дека не се знае кога може да ти затребаат, не е до тебе, до тоа што си Балкан Едишн. Ангела тука ни се приклучи на муабето, вели, не сум љубопитна, ама ако слушнам галама кај соседите, мора да видам што се случува. Не е до тебе, не се секирај до балканската крв тие. Весна вели, им велам на децата, ништо не јадеш, ајде уште малку, иако кутрите е два и дишат од јадење. Ма не може поинаку кога си Балкан Едишн. Фала со коментарите, дички. Например, следен пат кога ќе слушнеш, не сум гласен, само така разговарам. Да препознаеш дека тоа е Балкан Едишн. Си имаме изговор за се, нормално. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
7: А ти сакаш повеќе?
6: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
11: Ова лето. Само на

кога си ги преиспитуваш своите навики, слушаш Habits. Ребека на Радио Дусум, здраво! Сакаш малко да се лабавиш от неделата? Шопинг ти е най-добър начин за тоа, а ние ќе ти го направиме безплатен, поточно на наша сметка. Доделуваме ваучер от 3000 динари за шопинг во Eastgate Mall, а за да го добиеш треба само да станеш наш музички уредник. Е сега како? Треба да пополниш една музичка анкета, што веќе ја објавивме на нашиот вебсайт, kanal77.mk, и можеш да ја најдеш таму кога ќе вклучиш. Поентата е да ти дадеме можност да си кажеш ти што сакаш да слушаш на радио. Откако ќе го направиш тоа, ем ќе слушаш музика што тебе ќе ти прави мерак, ем што можеш за тоа време да истераш еден шопинг во Eastgate Mall со ваучер од 3000 денари од Канал 77.

0: Na 20 na minuti do 8, Superstar na radio. Vnímavaj, radar na autopatku Manovo Skopje. Hvala, Nenad.
1: Kanal 77. Večer so Rebeka.
0: Може би оваа вечер ке ти биде една од оние кога остануваш само на едно кафе, оти не ти се оди дома, а оденаш оп, додека да трепнеш, станало полнок. Темин Палапе е за таа ситуација. Е, баш овој хит, Дракула е за кратко на радио, но прво, хайлайтс од вчерашните светско надпревари. Го носи Ангела.
2: На светското првенство во Катар беа постигнати 172 голови, што беше рекорд за едно светско првенство.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Е, сеја на светско 26-та. Голот на Осман Трасти за САД против Турција беше 173-тиот гол на турнирот. Сега причината е што во ово светско првенство со 48 репрезентации и 104 надпривари, наместо оние класичните 32 репрезентации и 64 надпривари како до сега.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77.
4: Само хитове.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
5: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешато да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
12: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ЦНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
15: Канал 77. Лето домаќин.

Келвин Харис. Подсетник дека треба да си тераш на свој начин. My Way на 10 до 8. Број 1 радио. На 7. Дербито вечер. Норвешка, Франција. За еден час некаде, од 9. Борба за прво место во групата. Халанд и Вапе во трка за златната копачка. Значи, ти треба добра екипа за ова. Ако уште не си ја собрал, не знам што чекаш. Е, сега имаш и друга опција. Во ист тајминг, Сенегал ќе се пресметува со Ирак. Тој што ќе победи, ќе ја задржи барем надежта за пласман во рундата од 32, како една од најдобрите третопласирани екипи. Ептен, ако заглавиш вечер, ке можеш да ја гледаш и Уругвај Шпанија, Зеленотски острови со Саудиска Арабија во 2 пополнок и Нов Зеланд Белгија, Египет, Иран во 5 сабајле. А додека чекаме да почне пресметката, слушаме само хитови. Фала е тука.

0: Ова е најдобрата досега од Елена и Ламбе. Во овој ритм се окажуваме уште една вечер со Ребека. Ева, дечки, мислам дека енергијата ви е на максимум по вакви хитови. Сега имате прилично добра основа. Спремен си за журка во петок, а може си спремен и за викенд, ако ги спакува куферите веќе. На тие што се будете утре рано, ќе ви правам друштво од 7, ќе се будиме, ќе пиеме утренско кафенце, заедно, некаде до 10 часот. А во овој наш резервиран термин за радио дружба од 18 часот ќе се дружиме дури на 6 јули, значи не овој, туку следниот понеделник, откако ќе се вратам од морена. Остани сега тука да си слушаш хитови, 24/7 ни се достапни, ти дава добар муд, добар вајб, каде да си, што и да правиш. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 26 јуни 2026. Пријатна вечер. Чао-чао. Вечер на Канал 77.
1: Само хитови. Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува

0: во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина. Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.

0: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
1: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте навреме на 075 316 974.

0: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како пак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Еден диджей и еден микс.
3: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
4: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкава од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
3: Дека за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
0: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати, GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
0: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
13: Какао, седум седум. Само хитови.

0: Канал 77. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк изи, пакетот за млади. Халк банк, важни са младите.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена колор.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
8: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.

0: стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
1: Канал 77. Максимум музика. Летото максимум.
2: Сукови на максимум.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
3: Се на 48 рати без камата. Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
4: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.

0: Pastirija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Производ на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пастифицирани лимови од собствен увоз. Производ на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Ова лето, подгответе се за незаборавна музичка вечер.
5: Ја своим морем пловим, путујем.
4: На 11. јули во Аквапарк Плубиштип со почеток од 21 часот. Доаѓа Ацо Пејович. Обезведете ги вашите билети навреме во предпродажба на купи карта и на билетарата во Аквапарк Плубиштип. Информации и резервации на 077-754-024. Ацо Пејович, 11. јули, Аквапарк Плубиштип. Не пропуштајте!

0: za te pekabesko.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, East Gate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. East Gate Mall. Ти си центар.
2: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
3: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Литото максимум.

0: Ready, ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Не е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
8: Ново на
9: New Religion.

0: Велви. Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Ова е Канал 77.
0: Максимум музика.

0: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Секој ден чести посум со вас затоа што сте најдобри.
2: Канал 77. Само хитови.